Tonje motena onge ni punda yende boom boom boom boom. Lambo wonde motuta abe nomloku matata. Besoka besoka. Lambo le Holanda sum sum sum sum sum. Besoka besoka. Obesoka na besoka na besoka. Obesoka na besoka na besoka. Aye. Basonda ne. Mouma mwangala ngala ngala ngala Tibo mwasisi Likaso Nazi ngereba swa mshiki. Yeah.